0: servicios de la construcción y reforma en un único lugar les ofrece El Tiempo.
1: La presencia de aire frío en altura trae inestabilidad atmosférica. Este viernes de xullo o día estará con nubes e claros en xeral, con nubes na costa, néboa tamén e coa formación pola tarde de nubes de evolución na montaña que poderán deixar precipitacións en forma de tormentas. As temperaturas mínimas non terán cambios, baixarán algo as máximas, aínda que seguirán en valores altos. Na capital alcanzaránse os 33 graus. A esta hora os termómetros deixannos 18 graus ao redor dos 19 na Mariña.
0: Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Na capital, a mirada está no proxecto Novo Norte. O Partido Socialista acusa a Candia de condenar a zona norte da cidade. A intención do goberno municipal, formado polo Partido Popular e o apoio da concelleira transfuga María Reigosa, pasa por poñerlle freo a reforma proxectada da Avenida da Coruña, contemplada dentro do programa Novo Norte, destinado a impulsar o norte da cidade. Dese programa, con fondos europeos, o Concello salva como prioritario o acceso a intermodal, pero frea a reforma da avenida, coa que o Partido Popular nunca estivo de acordo. Di o portavoz socialista e exalcalde Miguel Fernández que eso condena a zona norte da cidade ao inmobilismo.
2: Frear a reforma da Avenida da Coruña é, sin dúbida, a peor decisión estratégica que podía tomar o goberno de Candia. Estamos falando dunha oportunidade histórica para transformar a zona máis poboada de Lugo, mellorar a calidade de vida da veciñanza e modernizar a avenida comercial máis longa de Galicia. Non se pode gobernar pensando no cortoplacismo, no interese electoral e en borrar o traballo do anterior goberno. Debe facerse pensando no futuro da cidade e en proxectos ambiciosos e modernizadores.
1: Defende Miguel Fernández que a avenida deixou xa de ser a principal vía de saída da cidade. O tráfico interno debería se canalizar de cara á segunda ronda.
2: O tráfico interno debe canalizarse completando a segunda ronda, eliminando os dous tapóns que deixamos perfectamente identificados, é todo preparado para actuar de inmediato.
1: Ao paso, saiu tamén a Asociación de Veciños da Milagrosa, que acusa o novo goberno de Candia de tomar decisións pola súa conta sen comunicarlas previamente aos principais implicados. Unha forma de actuar, di o seu presidente Jesús Vázquez, moi distinta da impulsora do proxecto no seu día, a exalcaldesa Paula Alvarellos.
3: Explicó todo o proxecto. Esa es la forma de hacer Lugo, no esta forma oscurantista, te enteras por la prensa, no cuentan contigo para nada, no te dan información absolutamente de nada, te enteras de la información por un periódico, y bueno, esto lo que demuestra pues es lo que llevamos mucho tiempo diciendo y repitiendo, que desde el gobierno local la señora inquilina del Pazo de la Plaza Mayor pues gobierna para los amiguetes.
1: Seis empresas optan a executar as obras de Serra de Meira. A Xunta recibiu seis ofertas de empresas para executar as obras de urbanización da rúa dentro do Plan Paradai, unha actuación que busca mellorar e ampliar este vial no tramo comprendido entre as glorietas de Serra de Meira e da Avenida Alfonso Suárez. E foi condenado a 3 anos de prisión un home por golpear un vaso a un mozo durante unha pelexa nun pub de Lugo. A audiencia condenou a 3 anos de prisión a un mozo acusado de agredir a outro cun vaso durante unha pelexa ocorrida en xuño de 2022 nun establecemento de Lecer da Rúa da Cruz. Considera aprobado a sentenza que o acusado estrelou na cara un vaso contra un dos implicados nunha disputa que tivo lugar no exterior dun pub. Como consecuencia, a víctima sufriu profundos cortes na zona da cella e precisaron tratamento cirúrxico e aplicación de 23 puntos de sutura. A sentenza fundamentase nas imaxes captadas polas cámaras de seguridade do establecemento e na testemunha prestada pola víctima durante o xuízo. E en Porto Marín, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitou este xoves o punto de atención ao peregrino de Cruz Roja. Preto de 1000 peregrinos recibiron asistencia o ano pasado neste centro en pleno camiño de Santiago.
4: Pues atender as patologías leves, no típicas dos peregrinos, no poden ser feridas, bochas, no. Estamos a falar tamén de que se había tenido algún caso de golpe de calor últimamente, que